står speilende igjen. Kaldt, vått, grått, fylt av emo. Når tid skal vi ses her igjen?

Kofferten fyllt med minner. Hvor la vi den hen? Skulle vi lukke øynene for det som kan skje?

0: ferdig er vi alltid derlige sjunga namma. Ja, vondt slemmer sjastal oss guldalegjide og ned at det er litt tiedu NRK Radio Apps. Ja, da må jeg herlig det med Wes, da må jeg meg elgime. Derlig at det er meg sætta gætt. Meg sætta gætt dansatjeg hos pappetjeg, der går illes pappetjeg. Mae le rodion da softa dia du. Ja da sige mae sahta gach. Da gwelis papa check ja mutu mae sahta dahka.
1: Yes, that there leiko. Yes.
0: Don han arva li heska te sahta fit te tola bitch. Tola stalla bitch. Da lokta ge na te vein mae sahta veli ki hons murret.
1: Nå, men nå, da mai. Jo, jeg må gå en soft dive.
0: Ja, men det er ikke hvordan man kan gjøre kanten. Det er ikke lagt kanten, ja.
1: Nei, men at de først har en ikke vekket.
0: Ja, det er ferdig. Det er noen man har nærmest vekket. Typ råd hos mange bælstående.
1: Hva er ikke man gjør? Altså, må det han holde oss med helt gjøre det likkene. Men det er ikke man gjør. Likkene bare.
0: Det er bare god. Det er satt sett mun i det NRK Radio Apps vel, så litt njægjelig vikta min ofta. Så er det viktelig min ofta utskolen, det satt han sett, det er meg møytelig, det er meg låk i radio stod tid. Det er jeg nå, Hermansen, Jules Joik.